Bo ha servi na kana kete ke konnele ni lurungu ngul ni duzo pede o karoho luda gitte da ni lumetete da agitte da alwatun du baru mede gitte da ullu ni ndete da galolara gi hilizi ze boga de o sobala ne ele rok da ke ya tiki ngu galolara mba pa chelmi ne omu muzobalu ne bali e potu gwe ya pala gi bula bane no isulu ne ndi ya onyotene rokote ya tumno da la fitu minde ru nyotene ne ene bda tru baru wena sobalu ne bali e potu gwe ya adege kande ureo sing ne botu dong no hodi ten wong tum na da ala pia sobor kande ureo sing ne botu dong tom do ne minis wei jon ne tum na da ala fi

yo bo. Fike bele kwa galea, mukao. A ukebe dua, mukao. Nekba ni tekbe la goe cha mukao. Paske ame bubenya, mukan ame buo. No nya doda siwa, vovo mano asi o kaka. Kafla, ana home, akong wanti doda yame. Be anya, nukole da la webu meo.

Togo Juka, Mudatu Dotikio, Echono Agritoviso Tikesi Dolile Logbo, Ega Taro, Akosudo Akuti Pelon Kuvido, Lamesenyo Gwale Katatame Kolo Yihado Atawa, Oso Afolote, Inu Nono Juka, Togo Juka La Plemo, Mudomama Avavame, Le Togo Nigma Di Ho, Le Kwekri Macho, Macho, Bali Bali, Watoa Kwome, Le Kareka, Yang Lagbeto, Kwanya Mudole Nisi Amerika Ho, Nomi Lenke Kewivwa, Deno Zalikule Ti, va inkeke amade tolono a fole ti le kweti memile wa do amenle to wa to akwe duo me le karikaya nlemi kodugodu to wa so coupon ti ni o ma vie asonomi coupon lo yana no mudale ni ti mi a ho kolo fini mi ave kwelo iji mi a pele mi a solono kolo ame khokho nuide asono amenle to no valo mi gbo ete iyigbedo asi ti so akosudo akuti pelon kuvido la mesenyo gbo ile kadodo mekolo irado atao.

yo bo. Fike bele kpo galea mukao. Au kebe doa mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske ame bu benya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asio kaka kafla ana home ak

botugwe ya de un muda no no alwat dalaz zebete mi sobolana le de un bubugoro dindi mana bleda ke gila dindi mi ekbo haser de na gane kete ke kutune na zangu nguli hinu bituzu fe de u tabang ko holuda gitida sogorai holuda gitida atakba ma holuda gitida ni jivi holuda agitida dindi mi nalende bo haser de na gane kete ke konele nulurungu nguli ni duzu fe de u karo holuda gitida nilumetetida agitida alwat ndubar mi de gitida un lunin de dag galolara ki hili ze boga de u zobolane ele rok da kaya ya tikin gu galolara mba pa chelmi ne omu muzobolu ne bali e

0: Tugu sama, bakal ni somda puna kan beli ni sobalu ni beli ye botu gue ada yang muda. Nono alwat dalam si sebet demi sobalana lede yang bubuga rom dindi mana beli dah. Kecilah dindi ni ekpo hasil dina kan kita ke kudu ni nanzang gungul hiunu bituzu. Sedeu tabang ku holuda gitu dah, sokorai holuda gitu dah, atau bama holuda gitu dah ni cibi holuda agitu dah. Dindi ni nalan dek po hasil dina kan kita ke kudu nele nulurung gungul ni bituzu. Sedeu kero holuda gitu dah. Ni lu mete da agit da alwat ndu baru mete git da ullu ni ndu da galolara gi hili ze boga de u sobolane ele rok da kaya ya tiki ngu galolara mba pa chelmi ne omu muzobolu ne bali e potu gwe fala gi bula bane no yu sulu ne ndi onyot ne rokote ya tumno da la fitu min ndu nyot ne ne ene bda tru baru wina sobolu ne bali e potu gwe ya adege kande u reo sin ne potu gdo no hodi tru ngu tumno da ala pia sobore kande u reo sin botuko don tom donné mini si wey jonne do na dala fi do meyo ni li souya madame non
1: avant que je ne sonne avant que je ne trouve